Tea tia wa e. E whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Tea tia wa toa.